φλαμάει ούτε νοήμπεσαι. Μη μίστατε τα βάσκλη. Kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.